0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Rádia Diatón, magazínu pre Slovákov v Rakúsku. Vysielanie je dostupné aj ako podcast, ktorý nájdete na všetkých známych platformách. Od mikrofónu vás zdraví a príjemné počúvanie praje Monika Cauder. Letné stretnutia krajanov a HNO lekárka o zdraví počas leta. V dnešnej relácii sa budeme venovať dvom letným témam. Najskôr sa vyberieme na Kaiserwasser, kde sa počas leta už tradične stretáva slovenská a česká komunita vo Viedni. Následne sa s HNO lekárkou pozrieme na najčastejšie zdravotné ťažkosti, ktoré prináša leto. Hoci ich všetci poznajú ako pivovačky, v skutočnosti ide o oveľa viac než len spoločné posedenie pri pive. Kaiserwasser, obľúbená lokalita pri bočnom ramene Starého Dunaja, je už roky miestom letných stretnutí Slovákov a Čechov vo Viedni. Po pracovnom dni sa tu schádzajú, aby si odýchli, porozprávali sa a na chvíľu sa cítili ako doma. Za vznikom tejto tradície stojí Bibiana Kudziová.
1: Tak ja osobne žijem vo Viedni 19 rokov a som taký človek, ktorý potrebuje spoločnosť. Tým pádom som vyhľadávala tú českú slovenskú komunitu, ktorá už tu existovala. No a tak sme sa spoznali, nejak tie vzťahy zopli a boli sme skupinka asi 10 ľudí, ktorí sme si povedali, že okej, Kaiserwasser je krásne miesto, kde sa môžeme okúpať, môžeme sa stráviť spolu čas a tak sme sa začali stretávať. Je tomu už 7 rokov, vtedy sme chodili na grilovačky, kde sme sa spoznávali, ale žiaľ Bohu, to počasie nám to už nedovolilo, pretože boli zákazy grilovačiek a nám práve tie stretnutia veľmi chýbali a rozmýšľali sme nad tým, že čo urobíme. No a tak vznikli pivovačky. Povedali sme si, že grilovať nemusíme, ale my Česi a Slováci si dáme rádi pivo, takže to budú pivovačky. No ono sa to začalo nabalovať, pretože každý niekoho doniesol a ja som to už nevedela nejako koordinovať individuálne, tak som založila skupinu SKCZ Pivovačky na Facebooku a vtedy to vybuchlo, vtedy sa strašne veľa Čechov a Slovákov pridali k nám a ako je vidieť, chodí nás strašne veľa a vždy je tu plno, vždy noví ľudia a je to vždycky zábava.
2: A v akom časovom rozmedzi sa stretávate? Koľkokrát za leto?
1: Začíname v máji, keď už sa tak dá povedať, že sedieť na zemi, aby sme neprechladli. A do toho septembra, konca septembra, keď je teplo, v nejakých intervaloch 3 týždňov.
2: Čo podľa teba spôsobilo, že tí ľudia radi prichádzajú, že sa z toho stala taká tradícia?
1: Ja to môžem povedať na základe seba, že v podstate som už 25 rokov zo Slovenska preč a chýba mi to naše slovenské, to naše české, ako niekedy tie vzťahy, tie stretnutia, rozhovory. Takže pre mňa bol toto dôvod, prečo som chcela niečo také zoskupiť. A po druhé, ja som človek, ktorý rád spája. Keď vidím ľudí, ktorí niečo vytvárajú pre tú spoločnosť a takto jednotlivé, tak mne sa to páči, keď sa to spojí a vznikne pre komunitu niečo krásne a niečo, na čo ľudia dlho môžu spomínať.
2: No a aké máš ty pocity vlastne, keď vidíš, že stále toľko ľudí príde, tešia sa, možno ti poďakujú, že to je zase super?
1: Priznám sa, že prvé 2 hodiny, odkedy toto začne, tak naozaj nestíham ani na vejce odskočiť, pretože si vážim každého jedného, ktorý príde a snažím sa aj osobne pozdraviť, privítať. No a spievame si Elanovky, Richarda Müllera, české pesničky, gitary, super muzikantov máme, takže to je len radosť prísť, zatancovať si, zaspievať si a ísť tak o 12. spokojne domov, aby sme ráno mohli ísť znova do práce.
2: Osobne tebe, čo toto všetko dáva?
1: Energiu a pocit, že vytváram niečo pekné, na čo sa dá spomínať a kde vzniknú pevné priateľstva.
2: A plánuješ pokračovať ďalej?
1: Jasné, ale ono to není len na mne. Ja som tá, ktorá dá dátum a miesto a ten zvyšok tvorí každý jeden z nás, ktorý tu príde. Takže áno, príďte aj naďalej a vytvárajme niečo pekné spoločne v cudzej krajine, ale ako bratia Česi a Slováci.
0: Slováci. a od letných stretnutí krajanov sa teraz presunieme k ďalšej téme. Horúce letné dni totiž prinášajú nielen príjemné chvíle pri vode, ale aj rôzne zdravotné ťažkosti. O tých najčastejších sa porozprávame s lekárkou Ivanou Virvovou, špecialistkou na ochorenia uší, nosa a hrdla, ktorá aktuálne pôsobí vo Viedni. K medicíne ju priviedla túžba pomáhať ľuďom a zároveň možnosť neustále sa profesíne rozvíjať. Čím si ju však získal odbor ušného, nosného a krčného lekárstva?
3: Ahoj Monika, ďakujem za pozvanie, veľmi ma to teší. Tak ORL si ma vybrala sama. Potom, ako som skončila školu, tak som rozmýšľala nad viacerými špecializáciami a začala som si viacej študovať o ORL, keďže naša stáž bola veľmi krátka počas štúdia a videla som tam, že ORL spája alebo HNO, ucho, nos, krk, je tam možná operatíva, je tam možná konzultačná činnosť v ambulancii, čiže proste lákala ma tá taká všestrannosť toho všetkého, čo vlastne ten odbor ponúka. A preto som sa aj pre neho rozhodla, vôbec neľutujem, teším sa z toho.
0: Počas svojej kariéry alebo praxe lekárskej si bola v rôznych krajinách. Aktuálne pôsobíš vo Viedni. S čím prichádzajú viedenskí pacienti najčastejšie za tebou?
3: Zaujímavá otázka. Ja by som povedala, že rozdiel v rámci krajín a problémov ani až taký veľký nie je. Lebo väčšinu pacientov trápia podobné problémy, či už ucha, nosa, krku, bolesti, hrdla, ťažkosti s počutím, ťažkosti s dýchaním cez nos. A vnímala som tak, aj pri tom cestovaní, že tí pacienti, nezávislo od toho, či to bol západ, východ, tak potrebujú ubezpečiť a pomôcť s tým ich problémom, a hlavne tak ukľudniť. Tak by som to povedala, či už sa nastaví liečba, alebo na niečo prídeme a tak ďalej, alebo ukľudniť, či to nie je niečo komplikované. Takže vnímam, že je to naprieč celým svetom, že ten človek potrebuje sa s niekým prísť, poradiť, či je to správne a dostane aj ten ľudský prístup.
0: Leto prináša okrem radosti aj nástrahy pre naše zdravie. Kúpanie, cestovanie či klimatizácia môžu byť príčinou ťažkosti s ušami, nosom a hrdlom.
3: Aj dneska v ordinácii som mala veľa pacientov, ktorí prišli s plaveckým uchom. To znamená, predstavte si, že idete plávať, váš zvukovod je potom vlhký a vďaka tomu sa vám vie rýchlejšie vyvinúť infekcia vo vonkajšom zvukovode. Čiže častokrát pacient, alebo častokrát deti som mala dneska tiež, ktoré sa zobudili v noci, že ich bolí to ucho. Alebo cez deň, čiže náhla bolesť ucha, ktorá začne a častý dôvod je práve to plavecké ucho. Že sa vám zapálí zvukovod, to si už vyžaduje potom ORL liečbu, aby sa lekár na to pozrel a v prípade zápalu indikoval adekvátne, či už protizápalovú, antibiotickú lokálnu liečbu. Takže toto máme často v lete. Každopádne, ak vidím pacientov, ktorí k nám prichádzajú so zápalmi vonkajších zvukovodov, nie je tam až taký veľký rozdiel, či sa jedná o prírodné jazero alebo chlorovanú vodu. Tam je dôležité to, aby zvukovod potom, ako napríklad plávate alebo potápate sa, tak bol adekvátne vysúšený. Lebo je väčšia šanca, že infekcia vám vznikne, ak ostáva vlhkosť v zvukovode. Takže to je prvá vec, ktorú by som dala ako také odporúčanie v lete, ak plávate, potápate sa. Po ďalšie, ak máte zvýšenú mazotvorbu, tak v tomto prípade tiež či už vedieť si to očistiť sám, ale určite nie. Vaten štiepchen, ako sa povie, vatové tyčinky, nie. V žiadnom prípade, lebo jednak vy si dražíte kožu zvukovodu, zatlačujete ten mas ešte hlbšie a tam je potom väčšie riziko, že vznikne tá infekcia vonkajšieho zvukovodu. Nedávajte si ani vatu do zvukovodu, lebo napríklad, keď si myslíte, že akože vás bolí, tiež tu prídu pacienti, je to napríklad horšie pre ten vývoj toho zápalu zvukovodu, že je tam vata. Takže to tiež určite nie. Čiže odporúčam vám, či už vyhľadať ORL lekára, ktorý sa pozrie do toho zvukovodu, v prípade zvýšenej mazotvorby vám ho vie očistiť. A potom častokrát odporúčam pacientom také profilaktické kvapky, ktoré keď plávate a potom následne už neplávate, viete si nakvapkať do zvukovodu a stabilizuje vám to pH, čiže potom je nižšia šanca toho, že sa vám vyvinie tá infekcia vonkajšieho zvukovodu. Máme tu pacientov, ktorí majú nejakú nádchu a s tou letia. Čiže Ak letíte s nádchou, je veľká šanca, lebo nos prepája sluchová trubica so stredným uchom, že sa vám vlastne ten sekret, ktorý vy máte v nose, cez tú sluchovú trubicu dostane do stredného ucha. A častokrát mám tu teraz pacientov, alebo aj letušky, ktoré prichádzajú s tým, že oni fakt musia letieť s tou nádchou a prídu sem, pozriem sa im do zvukovodu a za blankou bubienka vidím žltkastú tekutinu. Čiže tá tekutina, ktorá bola v nose, sem dostane aj do toho stredného ucha. Cítia tlak, bolesť v ušiach. Takže odporúčam, ak proste s nádchou musíte letieť, nos hlavne, aby bol čistý. Čiže už vyplachy nosa, kvapky do nosa, čiže všetko, čo má účinok, že vám tá sliznica nosa odpuchne, tak je taká profilakcia pred tým, ako letíte, aby sa vám nevyvinul tento stav. Ak už máte tieto ťažkosti, tak vyhľadajte ORL lekára. Ak pokračujeme z nosa, tak potom bolesť hrdla, takže to trápi často pacientov, keď chytia nejakú vírózu, bolesť hrdla, takže už cez nejaké kloktanie, ktoré by ste vedeli mať v lekárničke, to je veľmi nápomocné. Ak nemáte, voda, soľ, to si zmiešate, vykloktáte, čiže dezinfekcia. Častokrát sú to vlastne nejaké vírózy alebo vírusové infekcie, ktoré nevyžadujú antibiotika.
0: Kedy by mal človek vedieť, že OK, toto ešte zvládnem ja, ale tu už by som mal ísť k lekárovi, aby mi dal tú potrebnú pomoc?
3: Tak závisí od anatomickej oblasti. Samozrejme sú nejaké red flagy, či už teplota, ktorá trvá viacej ako 72 hodín, ako 38,5 stupňa a podobne, to sú všeobecné príznaky. Ak by sme sa pozreli na ORL príznaky, tak všetko, čo je jednostranné. Čiže ak máte napríklad jednostrannú bolesť v krku, ak máte jednostranný opuch, ak máte jednostranný problém s tým, že nepočujete na jednu stranu, tak to treba riešiť čím skôr. Práve to je taký red flag, ktorý by som aj rada povedala a zobrali ste si ho ako take home message, že ak niečo fakt nie je symetrické, tak musíme pátrať, prečo to tak nie je. Takže toto fakt akože rieši čím skôr. A druhá vec by som povedala, že veľa pacientov, ktorí majú napríklad zachrypnutie alebo chrapot, tak neprikladajú tomu nejakú vážnosť. Čiže chrapot, ktorý trvá dlhšie ako 3 týždne, určite vyžaduje lekárske vyšetrenie, takže asi takýto take home message. A ja si myslím, že každý už tak cíti, že kedy už to nie je hodné a dobré, že teraz už musím vyhľadať tú lekárskú pomoc, aby mi pomohla.
0: Úľavu od letných horúčav často hľadáme v klimatizovaných priestoroch alebo pri ventilátoroch. Ich používanie však môže priniesť aj zdravotné riziká.
3: Tak keď si vezmeme to, že vonku je cez 30 stupňov a závisí, ako si nastavíme tú klímu, tak je to aj veľký šok pre tie sliznice, že oni prejdú z jedného prostredia do druhého prostredia. Čo je dôležité, je hlavne, aby na vás tá klíma priamo nefúkala. Klíma samotná o sebe vysušuje sliznice. Odporúča sa, či už aj v lete, ale všeobecne veľa piť, aby tie sliznice boli zvlhčené. Častokrát mám pacientov, ktorým sa tvoria potom také krusty v nose, takže taktiež im zvyknem dávať niečo na zvlhčovanie tej nosovej sliznice, prípadne nejaké olejové kvapky a tak ďalej, aby tá sliznica bola vlhká. Tiež, čo je dôležité, je, v akom stave je tá klíma. Či tá klíma bola čistená a tak ďalej, a aby sme nechytili nejaké infekcie navrúb toho, že tá klíma fakt pravidelne nebola čistená.
0: Slúchadlá sa stali bežnou súčasťou nášho každodenného života. To, ako ich používame, však môže ovplyvniť aj zdravie nášho sluchu.
3: Treba si dať pozor na to, akú hlasitosť máme. Takže je také pravidlo 60-60. To znamená, že 60% hlasitosti po dobu 60 minút a potom si dať pauzu. Hlavne kvôli tomu, aby nedochádzalo k postupnému poškodeniu sluchu. Lebo ako my počujeme? Počujeme tak, že v našom slímáku, čo je vnútorné ucho, máme bunky. Volajú sa vláskové bunky a tie zodpovedajú za to, že oni dostanú vonkajší impuls, ktorý my počujeme, a oni ho prenesú do mozgu. To ja stále vravím pacientom, že vlastne my počujeme mozgom. Ale my máme len určitý počet týchto buniek, čiže my ak im dáme hlasné stimuly, oni postupne odumierajú. A čím ich máme menej, tým potom v budúcnosti jej horšie počujeme. A aktuálne ešte neexistuje nejaká terapia na to, aby sa tie bunky obnovovali. Je veľa výskumov v tom, že to by každý chcel docieliť, že sa nám sluch regeneruje, ale ešte tam nie sme. Takže ak sa viete chrániť tým, že nevystavujete sa príliš hlasným zvukom, či už príliš hlasným koncertom, alebo viete si obmedziť tú dobu, pokiaľ sa vystavujete tým hlasným zvukom, tak to akože vyslovene odporúčam. A už ak sa máte rozhodnúť pre takéto slúchadka, tak odporúčam tie, ktoré majú funkciu, že vám odhlučnia tie okolité zvuky. Kvôli tomu, že vy vlastne nemusíte mať tak vysokú hlasitosť, aby ste počuli to, čo počúvate, keď vám to odhluční okolie, a tým pádom to pravidlo, čo som vravela, tak vieme ľahšie dodržať.
0: Doktorka Ivana Virvová sa vo svojom voľnom čase venuje aj spevu. Ako solistka folklórneho súboru Marianka vo Viedni dobre vie, že hlasivky sú nástroj, o ktorý sa treba pravidelne starať.
3: Takže začneme tým, že tekutiny. Veľa piť. Tie sliznice nemajú byť suché, čiže dostatočný príjem tekutín je veľmi dôležitý pre tie sliznice a taktiež aj pre hlasivky a okolité štruktúry. Hlasivky sú také dve najmenšie svaly, nie akože úplne najmenšie, ktoré máme, ale sú malé, ktoré vlastne fungujú.
2: Dá sa trénovať, aby hlas možno zosilnil?
3: Samozrejme, všetky svaly sa dajú trénovať a to robia aj profesionálni speváci, takže správnou technikou a správnou starostlivosťou o tie vaše hlasivky to viete super vytrénovať a potom môžete si aj doma spievať alebo na nejakom vystúpení. Ak sa viete vystrihať všetkým veciam, ako je fajčenie, máme veľa pacientov, ktorí skončia aj s nie najlepšími nálezmi kvôli tomu, že fajčia. Takže to je ďalšia vec, ktorá pomáha, ak sa tomu vystrihate. A samozrejme reflux. Ani o tom neviete, ale silent reflux je vlastne vec, ktorá trápi tiež viacerých pacientov. Stres, neskoré jedlo a zrazu ráno prídete a robíte ja mám troška nejaký zachrypnutejší hlas. Takže, alebo bolí ma hrdlo už nejak 3 týždne a neviem prečo. Takže takýchto pacientov máme veľa. Alebo minula jedna pani, ktorá bola na plavbu loďou a vraví si, že fú, mňa akože nikdy nebolievalo hrdlo a začalo ma proste bolieť hrdlo na tej plavbe loďou. Dala som si aj antibiotika, ktoré som mala v lekárničke, čo akože neodporúčam. To je ďalšia vec, proti ktorej bojujem. Sú adekvátny predpis antibiotika, len fakt, ak sa jedná o bakteriálnu infekciu. A ďalej tá pani vraví, že nič mi nepomohlo. Vrátila som sa z tej plavby a prišla sem. No a ja sa pýtam, že aké ste mali proste návyky? Čiže návyky na plavbe sú tak, že vy máte all inclusive, to znamená, že jete večere dosť neskoro, k tomu si dáte nejaký nápoj, vínko a podobne a všetky ťažkosti až začali s tým. Čiže žalúdok, ak musí pracovať takúto neskorú hodinu, na čo vôbec nie je zvyknutý, tak tvorí sa vám aj viacej kyseliny. Tá kyselina potom vychádza hore cez pažerák a pažerák je veľmi blízko hlasiviek. A tá kyselina potom spôsobuje zápal v okolí a častokrát práve to také zachrypnutie. Veľa spevákov to tiež má a trvá aj dlhodobo. Tak je to jeden z tých faktorov, čiže ja odporúčam pacientom fakt 3 hodiny predtým, ako idete spať, nemusíte vôbec jesť, aby ten žalúdok sa proste vyprázdnil. Lepší spánok je potom. A hlavne to vplýva aj na ten hlas, ktorému sa znova vraciam, ale aj na celkový zdravotný stav. Takže toto je jeden z ďalších vecí. A mohli by sme pokračovať. Ten list je fakt, že veľmi dlhý, ale snažila som sa vypichnúť akože zo pár vecí, ktoré ak si ho odnesiete, tak budem veľmi rada.

Nech už vás leto zavedie kamkoľvek. Prajeme vám najmä pevné zdravie, pohodu a veľa krásnych chvíľ. Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vás opäť o týždeň. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Monika Cauder. Majte sa krásne, do počutia.